0: singe nam so cham de li du thirin da we gi ko kan si be le zen di chu ji cham li ya li so thin di le zen ki sip si chem gu nan ke ge zen zhu ga la tang zum ji tang zhe zhu qi gen ge zhun yi nan bi ling ge sim jia na go
1: Chajar Longzup ki jisu, zebe kimsi gyartu minglamtu chanye yinla. Rilu ngarsin zebe ta, miyu ngarsin dewe kibar ni. Tanda ni, bijin ki chuzun ni shu zaksum dakda zi.
2: Chige da shubye pyuri binda tingi ta. Zamni sajo khadu shubye, pyoge longjin seng tingye gongkham sang, nga li jen zuyong ba chirin zhomanyi. Tata tingye ne sengu chukbye li jen di ni, sadu ngo char damni shiba tiye. Tiren li jen na, kienanbe nyanlam tu bygyu ni, pyoge shiwe jingzhu dang ne, longu dunju tunga kowa ta, chobu janglam shaldun tubne, longu nishu kowe nang, mangcho chur, benjur tang ringne, yugur so, Chuo kheng ji tie, pian ba qin bu tuo bie guo la jie de xu bie zhe bo guo ju tu, e gu zhuo bie geng jin zhuo zhi bie niam sa xi ba ti che zhi xu yu. Xian ge nam chuo, jie le ni dong jia mi, ni xu zhe zhu luo ni, long a qian chuan a bie, guo zu luo xi yin la, pie xi wei jing zhu dang ne, long wu dun ju tun a kuo wei luo xi jian yin. Die xin bie nen bu ru, qi de qian ne, jiang lam sa ba bie mu qi. Rang zhun ji, tuan jin shir mi gu ta, zu du shir xiong nu jim ne, pyo yu rin di gu tang, byu jie tuwe pi gi la gu di dang war, wu don chue chum ji sang bu tup di. Mi ri ka ge le chip tang mang cho chu, nyam tu dok za jik ji tang, nyam tu sam nu dong wa, nyam tu le ga chi ba jie yi, nying du kang li ngu yu. Di ri ngan zui li jie nang le ya dian ji shu be gong zhu kong ni, Nau ju chong gil, am do zong geng ni xiang ni yin bie, chubung la kong ji. Kong ki, tu yun ki cha li ni, e gu zhok bie, geng jin zhok zhi ba xi yin ba ta. Jie lu ni dong jia mi ni xu zian an lo la ya, zhong yong ki pyu chung zhok zhi ba li tie ju nang zu yu ba ri. Sar bie bie, am do zong ki pu ju go la jie zhi xu go, kong ki.
3: Am do zong ge na, nge mi ge... Kongnen jahe na amdo zongzo gita sange ma pe pat chang shu ngi naksang sa cho shu zhuk demshi ngi hi tsa biya. Tene amdo xio khaji yori, amdo xio khaji zota shangzir ga lakho kan ma dranzong nying ka ngoya. Ma zanzhuk samji konga. Ta shang zakuk nang ka makuk, makuk lenpa lo tsak. Shetang xio khaji po tala changar lakho nying la dong di te du yong kin ka yidru. Ki de pakpa ka long zang hing yi dong bi yidru hi li. Ti tok liya na yot teda la yin tang manjabi kye shu shio di sen na shir naksa sakir ki ngayab la gangda, zada, bangda teni sa chua sa la hing da xiupa ki di sa yang zi ge san chak sa to so la gangda kya rambu di ba mangbo su wari te ngay pari da amdo zongja sha yag na ngam ji denbi zhivo gila tandong gangda teni zinyam denbi gyab da zhogay shuk da zeduk hi da yongbi gad da mad da tram da sim gu da dag da ngad da sim amdo ge sa sha teda la zik li yana sa ge zhang zi to zon to bo yun ba yamzu ngu lin to zi yun yotong zhu gya lak yin shi gai di li ten zhu ge zhang zi to bo yun di ba yang zi ge sabab ten to bo ten zha si ge yil la coba ki dong hing ge mang chok si gen di mo la chang mi ge coba ten zhok li ko na la ten ba li ma to go xie ge am do ge sa xia la zi ni hing ni me ba ni ni mba go di de ten zhu me ba o sim li yin da ge zi ge yang coba ge yung kong xin bo ten zhu me di ba zhok li ko na la ten ni gozok kan nak cha sam na ngo dong ni ni di bi ga des gri de de ta la ta nge ma he wi sing ro ma thong ga kong te da la phod gu pon sin ta yok ga hu su ba di ta sa to mi pa sam hol di ni ma hyal lo no jong tham chi la tan ro di te na am do hyo kha ji zo ji ta la hyo ji ge de ta shak di te yong thong ga zang go zang thong de le zeg li ni ne bong pe ngo zang ku dong dong ngo wa yang ta kan nak shu ri ta ko chang ro ni hu hya su ko shang zer ge la ko ka ne cho wa ki de le se ta ji se xiewe xing zhu tang, nga zhu xiang tang ge sa xia la, merig nan zha niam, po mu nan zha niam, an xia nan zha niam. Xio kang xi ge ti ni, zha niam ge rang xian bo su to bi ma ci, mang zhu xiu jil tang. Ti ni, zhim yin pe di song, 암도 종조 지사샤 대달라 심즉 숑주세나 담보는 람미 비사샤라 람유 야부파르크 용람 좀좀니 자바테 직례 구글람 특타 암도 종 사샤라 어떻더니 암도 종 행정 만족들라 갈리 갈린 종망가 소바데 피디 응히 데니 줄로니 통 야미 저글로모니 존데 초우샤람조 종구 쪽데 줄로니 통 야미 둥근 다바 덤비치 쯧크니 몰라 무스 맹거 혀통트 암도 금마는 대외경가 대라 강고 이거 소위 용공 부숨 속보 희동 좀줄 그 답대고 희동 샤친 역보 희동 마치피 판조설 용강하나 마손두 야야드 나 야동두 사사탄 대민지 사샤가라 좀줄 그 답대고 힘 맘마 망속 그 삼노가 시치트는 줌이 패디드 손 네마나 샹자쿠 군발라 증니 롭잠미바 니니 맹캉미바 섬니 대위경 즉 다경탄 던저 미디비 사샤스그리 도고 트렌카 창자 샤요드나 증니 롭캉유바 니니 맹캉유바 섬니 향종조 소소라 맹캉탄 맹바유바타 데네 부글로 섬니 비슈캉 슈디유바타 증니 장비 고캅 샤리에 양 역포유디바 마치 비그 롭잔 조탄 조 임비그 베축트소는 강라 강삼크 제베 톱디바 던주그 패디시 뭐 즉송 러시아바 토소경 원자는 네마 고속간 나가 지코난 로발이 마타고 예민기 샤친 페미즈 쭈인톱 고마티 드랭카창 저거 야캅거 수주 잠보 샤리 잠보 당시 닝거 토크 잡초르고 얼리 나발라 메잉거 독초 기발라 기소지 독초 시발라 시베지 독초 안보 조신나 안보 조신지 독초 맘마 만속나 단단 초비 군콜라 테니 대인지 독초 전인데 바히 시야드 저글에나 초바요 존정 숙스지 탑디바 니니는 빅네시티야 대비경가 아라 마탄냠 콤바티탄 부 잔디기라 제트블리즈 저리 마마마초건 증니시티 강라칸참 후데니 니니 양덕당가 으치가 오글리 드링카참 마참마테 히온타 증니코나라 잔네 디이르비 멜로바 디그나라 메요군슈 나디 삼비 파리온 나디 코리욱무보 나디 쇼촉 덴자카 나디 마릉탄저르 나디 소듀 증니 나디 강가톨리양 Pedji shenbo su son de ba. Lakdong de xiangtang ge longba te da la terin katsang de xa yug de na tsuhu yung lam u de ba. Nyudu yung lam u de ba. Jumju ge lam mangbo xiu u de du ta naqshu tang la si pa de na shichu nyi sam sam yili mungol bi sa xa. Amdo tang naqshu ge parkam de xa yug na lebat gya da yibshu sam zin yo li di ti. Na ta zhig mengkor ge shichu de de sa mung mungol ba. Zhig li njo lam tab de ba tang nyi ni lam ni ngan jo song tsu xiongbo yin de ba. Amdo li la sa pa de mengkor njo go na gulmo chukshi dewe ye den nali mamba tunru ki gyamchen na ten ne amdo mamansok toso la dewe kyang zi kevin shenpo top di ba ma chi lakdong de chulo niton gyami gul izong de amdo zong sasha la gula tat dong yuko tat yuk se lo de la pod de chung ma tam bad de tong bi